0: din sa motho o ka tshuko tshuko hape o mong o tsola ngwa ena mora ha re mona ya le ke tsana taba eo e sa hala jo mo ba se tempe sa ya ne a tlile morao ha ha hona tshebetso ya etsa ngwe ituletse fela ha sebetse le to dintho tsohle ho sebeletswa ho ena wa pele ya le ke tsana eo yena ho ho ho etsa hala jo ho ba lo thu busheletsa u busa keng fela ile magena a ga motse ka ofela na taba eo e reng ya o qetela gore ke ukwa bua ka magena a meko wa tseba ke tsebe na magena meko ke ya ke ke a jwana kapa ke ya ke ya ke ya ke ya seng ke ya ke ya meko wa nanta ke a tukwe na magena meko ke ya ntseng jwa ngwana ka ntlhalosetsa ntle ke a leboa
1: ke a o leboa ntate Ramapepe. Ka dipotso tsena tsa gago di mmalwa ke ne ke lakatsa go mokana miki ya molapo a tlatla a wele go tsona ge tle re seke ga ferekana ndate molapo
0: nna
1: eya ndate
0: ga ke se ke yakabele ndate ba mapipi
1: e ndate
0: Potso ya ntate Ramapepe e bua mane mo o ke itseng ngwana morena o tla ba ntshiwa sebaka go te jalo sebaka sa e se thewa ka dibaka tsa bogametse ba ba gago kapa ba bane ba bitswang ka mabitso sebaka sa gao wena e tla ba
1: gaga ke ne ke lakatsa kapa ke kopa ntate wa katlhe gore re tlempe re lebe tabeng ka kotloloa re be ba kgutshwanyane gobane he megala e ka mona e thiba letsatsi
0: oke mme o wena a morena o tla tseba jang baka sa ga emisiwa go bogametse o wetsa fela gore ga motse e mongwe mo o tla uwentsha la o tloa kae o felela kae jale mono mo o tla uwentsha e se le baka sa gao o le mookamedi wa gae mono sebakeng seno. Potso ya bobedi e rena jale bogamotse ba ba dothweng ke ba moetlo ke ba jwang re na le makala a mangata a a sa phatlhalatswang ka kasete ya mmuso a mangata fela metseng mane le marena ba na le dibaka ke bona bao ga go ba kgetholwa le bana ba molao wa dikasete bano ba bitsa bogametse ba moetlo ke nagana gore ke akabetse ntate Ramapepe.
1: Ke a o leboa ntate mamadi wa salme ya sa lesotho a re metsotsong ye masome a mabedi a metso e meraro jwale re ya re lebile gorenyane ya lesome le metso e mmedi dumela ndate mmatsaile
2: amme ke kopa fela go botsa gorena ndate molapa re thusana mona mo marenana a fetanang ka bogolo ba bona kapa ka seniority o le a teanaboemo ba bona ke sekera ka a ka tlasetlase ko wa moetlo na wa moetlo o na le tokelo ya gore a tlo tsekisana sebaka le ramotse ya kasetet ramotse ya kasetet na ena o na le maatla a gore a tlo tsekisana sebaka le morena wa sebaka morena wa sebaka na ena o na le maatla a o ka tsekisana le morena wa setlhogo ka taba e ka tlhatlhamaneno ya bona na ke ntse ke fete gona mone ke a kokomela
1: ngate matsaile ga ke tshebela gaba morena miki ya o e fumane potso ena o re morena wa yo o thong kwa meetlo na o na le maatla a go tla tsekisana sebaka le morena eo
2: wa ramotse a ka setete ka tsela e tshwanang ramotse a ka setete na ena o na le maatla a o ka tsekise morena wa sebaka bona ke re ke seniority ya bone ba fetana ka seniority ntse ke baya ka sekepisi tsa bone le wa sebaka na o na le maatla a o ka tsekisane le morena wa setlhogo kore morena wa setlhogo ke ena ka godimo e be wa sebaka e be ramotse a ka setete e be yano wa moetlo ka tlasetlase ga ke tsebetsa ke tlhakile
1: ke ao le wanta teng matsaile ke latlhile ke aga baka kutlwisiso ya kampa he re re morena miki ya ao arabe
2: ke a leboga
1: thank you that.

0: lekala la bogela le ile la ela hloko taba ena hore medi ya marena e potielwe. Fela la qala pele ka ho sebetsana le medi ya marena a sehlogo. Ke etse hloko taba eo ntle le ha ebe lekala le ka supa ka tsela e sele hore mosebetsi ono wa bohlokwa hakalo o so o sa tswele pele. Fela mmuso o ne o so kgaphotse haholo ho setse marena a fokolang ao dibaka tsa ona di ne se di potietswe ho setse fela moo ho neng ho tekisanwa hore makgotla a tsebe ho etsa diqeto mapotiela a tsebe ho etsa mosebetsi wa hae. Taba ena motho o ne o ka sisinya hore lekala la heso le ikarabellang tabeng tsa bogela le tsosolosa taba eno hobane e bohlokwa haholo hoja e be ha e ka ba ya lahlwa tseleng e ka be se e ba hona jwale ha re bua meedi re ka be re re meedi yohle ya marena a sehlooho e ke ke ya hlola e tsekwa hobane morena e mong le mong wa sehlooho o tshwere mmapa wa sebaka sa hae le pampiri e tiisang hore mono ke ha hae jwalo ka mosotho fela ha a tshwere list ya setsha sa hae. Jwale motho o ne o ka nna wa etsa kgothaletso ya hore le tsisinyo ka nnete hore o ele lekala le tlempe le yena taba ena hloko le fe boemo bo itshwanelang meedi ya marena e potielwe eno ya sehlooho ha ba ka ba sheba ho no so setse meedi e meraro jwale ho tlameha ho theohele ho ya marena a dibaka. Taba tsena tsa tekisano ya meedi selemo le selemo di ne di tlameha e be di sedile moriting ha e ne e batshebetso eno e phethetswe. Mme ka mantswe onana ke a leboha hle mme wa ka mempolokeng ke lebohile haholo tshebetso eo re entseng ya letsatsi la kajeno molemong wa kgotso ya Basotho. Ke a leboha.
1: Ke a o leboha mngana Mke ya Malapo. Mamele wa seme sa Lesotho di tsamaile tjena ditaba tsa rona tsa letsatsi la kajeno. Moedi wa rona ebile jwalo morena Mke ya Malapo a re hlalosetsa taba tsena tsa meedi tsa karolelano ya meedi ya marena. Mohlophisi wa lenaneo lena ke Makgauelo Nkopele, lebitso la ka ke Mpolokeng Simudi, ke ne ke o beela lona moyeng kgotso.

leshome le metso e robong fela metsotso re furaletse hora ena ya rona ya borobong re ekanete ya borobong jwang tateletela hora ya o releng go yona ke ya bosupa e re gaoletsena ke tswe le mona.

0: hantle metsotso ya 30 re furaletse jwa lehorena ya rona ya bosupa ka moo tabadi leng ka teng mme tle sentse ke na le yona sothwana kweneng ka kwano ngwana morianenya mafere hantle ka sebele mme ha ke etsa tjena ke mo fa sena sethalathale ha monate hodima se ya le moya jwalo ka namane e nontshitsweng empa ha ke bone a kgaolla moriana ha ke bone a kgaolla letho ha ke tsebe na se mphuseng ga kae ha se ne seng ga kae
1: batla moriana mme ke
0: tse ha sore ga o o no batla ke bile
1: ke bona o ntso fola empa tsa go fa vaseline mahala
0: ke fodile wa bona

ile ngwana ke ngwana go tloa go fitlhela ke kholapetse mme go mme wa ka ke ntse ke le ngwana la se ke le ngono go yena ke ngwana tamayane lo wena wa ipona ke wa ipona ke gore tamayane yena o so le ngono o ba o na le di

ke etsa ka pelenyana fela ke etsa tjena ke go nthebile hantle ke tla bina siwelele fela ha ke qeta go bina siwelele mona tlabe se ke tlo tla ko phuthullela ditaba tsena gobane o itse ka nnete ke tla dingola fatshe mona wena o tlo di fe basotho mme tla sentse ke etsa thapedi dula le selemo ya sa lesotho mona ditaba di teng re ya o hloka re hloka keletso ya hao.

0: batlang o batlang ga khadiwa ka moya ka ga dikamore
1: wena o tlo tshwara hetsa ka mora ha o bona o tlo tshwara
0: ke re ke se ke hetlile ke a bona fela ke a tsiba ha o le tenga ke tshabele tho ke na le wena le ntate Sthabi a nka thula hohle nka thula hohle
1: asina ntho khotso ngwaneso
0: ha ya te ga khadiwa ka ha ya te khotso
1: o ntse tla hantle mo go
0: ka ke phela ka mohau le gatlala ka o ya jwantle
1: ke ma wena mona ke go tsela ha ke ta kokomala ke mo ke thelang te
0: ke re mona ke ba kensa ha o kokometse ka nepa
1: se ntela ke ha se pesedi e bo thabo theke ha ile teng mo re na ka a mpusang le mo fuma ha di le bana na ba ba di ntse ke kokomala se ba mphile phomolo e sa fele ba re ke khodi e fela
0: khodi a fela le gatola ka nako ke yona le sebaka ke go dumeletse nthengwe lengwe ne pa etse ga di waka
1: o tswa ha o tla thonkhono ma tshepesedi ho no bua ka motho a moholo jwalo ka nna
0: ke re e jwalo ha o na tlo itlosa ha qeta
1: empa ke ntse ke tshaba sepetlele sa bothabothe mane pabalong sane sa Dr. Strom makennete gona e be se ile sa mpona jwang ba wena mokgopha o nao tsatsi le le leng ga o tlo bua lenaneo ke a hlahlaela ke a sheba ke re gao e be ko gona be mme beketseng ole a tsa lefatshe le a re ke kene ke mo thuse ka taba ena tseba ka boemo ba gao ya ba ke a ipega ya ba le mareneng ga o entse dipitso ke a ipega ya ba mme mongwe o botsa e mongwe wa bagaeso bo ke amanang le bona ka mona ka ba botibana mo ke dulang teng agatshe nna nkebe ka ipeya moyeng le ko uko mme o ga tlo betsa tšhaba se se ke a leka le pitso monage ga ke re nna šhake tsebo go o a tshaba ke mone o sa buile he a re ke mone he o sa buile
0: Nee
1: ke tsebe ba tsebe ba tsama motshere ha ne ke le toropong ya botlhago thae shuki ke tsimo khatlong wa ba ditshukudi
0: eh
1: mo nna ba re di ba sa patane mantse ba ma wena vele wena o dula kae o Gauteng ka po ho kae a tsi
0: ba ga re shopo di ntwetse na
1: o tsebe thawe ke thaba hantle ba khotse ba shokere ka mole ke a iketsa le ha ke tsama ke qethula ke nane
0: eh
1: ya re fisela Seng ho ganya bogobedi ha ke tsoba go bile ke a thewela ke re metsi le botlolo ke le di hona pela ka mona mo seneng mona.
0: Ne wa ka o ke tsa jwa mo tsebe ha o tshotse na hlo ya hlakana. Go nna we ho re ke etse ntse ke sa itsebe.
1: Ke mo wena ya re ha re lwa hlo ya nena ha etse. Go go ile sentence.
0: Eh ya.
1: Bona mo khaisa re tsole ga neng ka na kwen le dutla.
0: Eh mwana mme mwana mme.
1: Yo. Ba re. O ko lo bana nkhono mama mama wena se ka thokolo si teng mwana ka rene ke se.
0: Hona
1: le mo ke ka thekolwa teng.
0: Wa re kwa dadde ko huetse ke tsiba ke ke ya ka.
1: Ba ke tse te di sala ke tshetse batho go bona tse ke a gela. Ke re tse le ko le tlo bona bo tsala ka bokadile kana 2013.
0: Ne wa ka wa tsiba ke di huetsa nnete le bahale ke re ya hole modimo a le boloke.
1: 2013 ke tuwa wa bona na ke le motse ka.
0: 2013 o fitlhela hona jwale.
1: Wele ka ba mosebeletsi ka 2014.
0: Yowe.
1: Wa du ka ntse di tsama tsa mashume fela.
0: Ya ba ntso fumana matla fela ntso fofa ha u fokoli.
1: Le nna ke rata go ke re mada o matla.
0: Ai, mada
1: o ne le go thodi o matla ba ne nna ke fetse matsonga ha a nguta thuta le go ke go tse tshaba ke ena ka pelo sana hana mo ntwa ba lo mo ne re se ga fetse teng go tle se ka nna ga sukudisana le bakudi ba bang ba itseng. O ba batho ba le fuleng ba bang ka ta ha hulu ba fete ba bang ba itseng.
0: Eh.
1: A tsaba ba ntse re ema mona o go e mama na ke mo tlotla ke nne wa sibili o matla le nna ke mo fentwa hai
0: a madau matla o ko mo fentwa hai tle mme
1: he le nna he ka o bua hona ha ha o kena le nna nne na ha ba se ketele se se re bua fela re bua tsa batho kuka le mo haisana mo gotlong mana ba bua fela ke ya le bua nne mo sebetse o motlo o etsang tata mo di magolo ke le wena ke la ka u kwa motho mo ma ba nna le koka mana ntse ga he mpho ya ha o ya tla wa tsaba ya tla
0: A tsama mpho yo ya nyago sho ke le beletse ba ga thuwa ba ga ai fihle kwa.
1: O tla bo na ke tla phatlaletsa le fatshe le tsatsi wa go mosebetsi o nwa ga wa dula fela nne re ya o gata.
0: Ke ya leboa wena le gatola ka ke ya leboa ga gadi wa ka.
1: O tso.
0: Ai ya te ka mono ka ha tshipisedi ha o le tente na he. Seng ka qala ditaba. Ho bana ditaba tsena tse ke itseng re tlo eletsa ngwaneno wa bo rona ya ngolletseng ka jeno ka po e re buile nna le yena ka jeno. ha o le so le change na ke a tsa me ma chepisedi wena o mo sebeletse ya hlwa hlwa ka tsela e ghetha me wa ka lo wena ka nete re tla lokela gore re bua mona pa fela fela ga le etsa tsena ke ke etsa tsena pele ke tsebe o tla tla bua ha ke utlwe mona ke nya ka nqeda ga di no we ha di rwalwe
2: tatiwa
0: ibe di rwalwe
2: ko
0: go le benye le tlatsi tlatsi tlatsi tlatsi o wa bona ha o ne fa etse go le benye
2: ha ke a fepa ha ntse fela he ke mkhuluma tshidi ka mogotlong
0: mkhuluma tshidi ka mogotlong
2: ha ke tlo makatsa ke wa shafu ba ke tshitse ha ntse sna letho
0: e ya mkhulu
2: ke batla go tsa wena ba ka mhm ha ke fitla ka fumana ya ba ho tshe khutle ke tlo ditabitsa ke go nka sephetho ya ba ka magana kwana ke fumana molaetsa ke ya ke go nka sephetho mana ha magwati
0: e
2: ntse ke se tlhotse ke ke ya me ke ka bula lona ke tla nna di tlhagane ya ba ke go bona ha o bomme ha le mphi di tlhage ke re ke mela ho ke khutla ke tsama ke khutle ne ne ke tlo rona di tlhage
0: le reng ho nna
2: ne ke go pa ho nna di tlhage ke hloka botshelo ba ka
0: hai bomme matshidi he
2: ka se ke bona ebile le di e ha ke kopa ke nke tse ka pele ke tsebe ho nna di tlhage tsa ka
0: e
2: ho kwa tsa tsinelo ene le 2015
0: e
2: o fitlhela tsatsi le
0: nna
2: ke soka ba dikudi ga ke soka ba difosa dithaga ke mokgono ya dilemo di 74
0: ai moratuwa wa katlheme matshidi
2: jone ke le checkupong ya baneng gothwe ya baneng manese ke le mogotlomo
0: ee
2: ya ba ke bolelwa go senya saka se konne se normal
0: ee mme
2: tio tsa ka le tsona di hantle
0: no
2: go go nya na go betse ho
0: hai gwa ba ke re thishala la hai gwa hai totso wa me matsidi hai totso wa
2: a ke tsela ntwa ka ha mona ke fela e bile ke tso delile
0: a ne
2: ma ngodi ke ka tsa fela ntwa ka mono ke re ke
0: bona we ke utlwa me matshidi bona ke a go rata e ka go ka mo le pela ka mona ko mamagele ko etse tsena ko mete phatle mona ke re me matshidi wa ka ke a go rata mokwena
2: jale ke ja le bana ba tsiletseng me meditse nne ba ka di ba be di tlolo tse ka o fela ba moetse mo ba ka ha ona motho a tontang ke mo ba ka
0: ene ku ene ina ubaphiletsi mme waka
2: nnati
0: ka mufuthu wa mo othabe yang
2: ha monati
0: ene umtsotlo wa philela mme matshidi
2: a ibile ke tlophila nna
0: haibo a upe mme bona mme matshidi waka matshidi
2: tshina sile ntwana ke toti ena se le twena
0: ntwana e tlhokela fela o igwa batse monene ho bonnolo ho igwa batsa
2: ke ke kwata ka motho motho bo le go bo go se di thatsa ke kwata
0: hele mme matshidi ke thabile moratuwa wa ka dula mono he o tlotloeletsa ngwaneno wa bogona taba ke tsena ka molekeng wa tshimo
2: ke itebohela moratuwa
0: tanki le rato la ka tanki me matshidi me matshipisedi o ka me matshidi ke a tseba le wena mo teng ha o tle me matshidi a tshotsena o thala jolo ka namane ka tlhunka mathule mono ke a tseba o mathale thoba o thabile jolo e bile ke qeta go gogo me matshidi batho ba tle ba kene mmo gore hantle ntle le nketsa jwa nna ha e kae ka re ha ke ka re kwa na ke be di ntse linke tsa vanga le tsa tshe empa he e re ke tle kotle ditaba tsena nete e sala nke ya hore ke buile ka mohala le monga ditaba ya ba ka nete ke a motshepisa hore ya ka nete ke tla di bua ditaba tsena na tsa hao bona we a yo ntwe tshe fela ke lebetse ke thabile a se fela le mele ka ga hanang a lona le ga ga hantsha ke thabo le nthabisitse bagatuwa baka taba ena e ha ke tsebena ke utlwa e kareng ke sitwa le go e hlalosa fela nthene e teng ka go nna ka mona ya kokomoa e ya nona ere ha ke utlwa ditaba tsena jwale ke ditaba tsenana he ha se lengolo ke buile ka mogala le yena o ke motho a dulang le ngwanabo ore ke phela le ausi wa ka re le babedi fela nnete ya sala kore mme wa rona ere mme wa bona o ile a ba siya ka lebaka la o a batla metsuntsunyane holane la ka mose South Africa ne ba sala bantse ba dula le ngwanena wa bo wa usiena wa hai a moholo nne ntse ba kena sekolo se phahameng high school yaba ha sentse ba kena sekolo seno no se phame mme wa bona sa ba sile ba dula ba le bang ke mona mo hudieng hwa etsala ke tla di feta tse dintse eno tse dintse ngata go bana jwale ke bona gore nako e se se ka hlakogeng la gona ke tla mo ntlo ke tla le ba mo ntlo e chang le ntshwarela ka ke tshwere ke sefuba jwale se ke itebetse jwale ya re ha

motsea wa tsatsi lena ke bone moholwane wa ka banna Rastaman Mporwane e mosetla Taiwan ne ke la Rastaman nene mono jale ke wa tshakitse ka bana tsa sebetsa jarate mono ka re ke tla mmona ya bakotswa ke nako o rata yoroe le Iroy kapelo ha ka ofe le mo shalo tingi Derek Morgan eno ke hlatswana tsa emse hlatsi